Marilah jemaat berdiri dan secara bersama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah ini, kita mengaku iman dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli sambil kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Anak Lahir dan Bumi, kepada Yesus Kristus, Anak-Mu, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir